anche te treci, pro me prime, se svietnu malčki, za dondola, an zmislim tisti.